Tôi im lặng theo em, những ngọn đồi còn đẫm ướt. Bất chợt em thả tôi vào nỗi cô liêu, mặc tôi ngục trong hồ lệ. Lạnh buốt quanh tôi là pha lê ký ức. Tôi nào biết giả vờ, tôi đã khóc như một đứa trẻ, khóc như một đứa trẻ lên ba. Tôi đã khóc như một đứa trẻ lạc nhà.

cười xinh xinh. Bên anh chồng độc đáo, tôi ở đơn vị về. Cưới nhau xong là đi, từ chiến khu xa nhớ về ái ngại. Lấy chồng đòi chiến trinh, mấy người đi trở lại.

không trách người trai khói lửa, mà trách người gái nhỏ hậu phương. Tôi về không gặp nàng.